0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjalaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bugur nga yang jalamba yawa nga abangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Slow down, chill out, and tune in to Bay FM 99.9.